Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz.

0: terroristen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Se hace la noche. Se ve un castillo, abre una puerta y sale un vampiro.

0: Pasión entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara, badera, ja, bost urte hasi ginenetik, iraian hasi nahi genuen, baina, bueno, azkenan atzeratu gara apurtzu bat, eta aurrian gatoz bueltan, egia da dena den, ustaier arte ibili ginela, bueno, edo berez, igual, inkluso, oraindik iraia dela, ez?
1: Bai, bai, oraindik iraia da.
0: Iraieko... Eta gizte egunean bizina izan ere, ez?
1: Iraieko azken egunera itxaren bera izan dugu, ez?
0: Hore, gara izan duan, orduan, nik ja uste nuen.
1: Bai, bai, bai.
0: Nieteko iraia hain izan daia bateko gorra, uste nuen erginela llegatuko, baina.
1: Ja, pentsatzen.
0: Llegatu gara.
1: Izango dela beste urte batzuetan bezala, eh? Boa, azikera ja flojo.
0: Beti atxeratzen.
1: Atxeratzen.
0: Baina aurreko, karo, ustaien eukiko nuen azkenengo zaino, orgaina zuzeneko, bueno, bikoitzen zuzenean egin genuen, eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere.
1: Bai, bai, beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik ejatu.
0: Hori da, hori da, abuztu amakari hartu ditu oporrak. Ez da, da gutxi, ez, gure laneko oporra, baina laburra, bat dira hemen irratzaioko oporrak.
1: Ez da makala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasin nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabien gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, hor dabilela, ez, bere marko inposatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla enean dibatean, ba, bueno, hor dago, zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, ba, bueno,
0: hori da, bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba, bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta, bueno, invasore bai, olako izaera bat gehitzeko.
1: Kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusit eguna, bueno, bero hori materializatu dela, bain bat eta bain bat eskuimuturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon ziren eriotza, baina eriotzek jarretzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu eta bolikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurkoan ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero aztetuko dugu moduan, ba, etorkizunean, zeozer gero eta arruntagoa ba, izan beharko da tamales, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitatea jeitziko dute, lehortuak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ez eta zuna murriztuko da, euritak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere bueno, bere ingurunetik, agian ba, batzuk herrialdean bertan gelditu alko dira, baina beste lekuetan, eta beste askok ba, beste herrialde batzutara jo beharko du.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero ez da pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere reinizionistak izan nahi ez da, eta zan klima gazaltzen du guztia, ez? Arritan, ba, hori gertzen da, gai berri gazaltzen da, ez klima gazaltzen du guztia, gazaltzen ditu gatazka guztia, gazaltzen du historia, ia, ia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuk ere egiten dutela, borrokek egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odera. Ezin dugu esan, ba, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du gerra zibil bat egon dela, eta horre suporatu du jendea joan bai izan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudatzeko era desberdinak ere, aurki itxak. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasikeran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasikera batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, ja da, migrazioak gertatzen dira. Ba izan, lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez? Praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau, egia esan, bueno, izan da zeo zer azaldu izan dugula, ez, beste saio batzuetan, ez, ja azten gara gure seigarren denboraldia opiskat autorreferentzialtasunak egiten, ez, ja gara horrelako podcast bat, ez, nola, ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja, inteligentzia artifizialak egiten dizkibu, esan dugu, bueno, hartu horreko ongeta mago saioak, eta egigo zez, ez, broma.
1: Ez.
0: Baina, bueno, hori, orduan klimaren historia lan duen nuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzizara ekin egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues, ba, klimak bakanera, gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dute, haizu, hau klimatak den ez da larri, esan beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta zitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek claro. Ere eragin dezakete, plaka kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez? Ba, hori eguzki azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez? Eta horrek, pues bueno, eragina dauka azken finean gubi bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues sumendiak izan daitezke, horiek bai, pues zera atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez? Pues azken finean bai hotz zera hotzeko prozesu bat hasi aldute edo dena delako beste prozesu
0: meteorito,
1: bat.
0: Meteorito, gire, ez? Baina, honi, gizakia dagoenetik ez dugu olako meteorito batek eragindako klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: zorionez,
0: jasan dut ezta. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bada, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragindakoa, eta hor badaude hainbat hipotesi, hori egia da, oraindik ez dagoela guztiz demostratu, ez dutena aurretik ere, gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Gia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin azkarragoa da, bai? Eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza nekazaritzaren garapenarekin batera gertatu izan zen orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nolabaiteko aldaketa, inguru giro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, hori ez dago guztiz frogatuta,
0: eta... Bai, bosa zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekazaitzagetik izan zen, ezkenan faktorezko daudelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen einan informazioa lortzea, gero eta zaila guadela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, ba, ezik eta, bueno, ba, zuaitzak azatu behar dugu, daia atxerago baldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez.
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez, hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez, oza, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa basonalde zehatz batera, ez, eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez, horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek zoruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba...
0: Euriteak edo?
1: Ba, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan dan zuntxiketa maila izan da oso altua, eta noski posorrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak, eta bar, eta
0: bar. Bai, orduan, agen klima aldatu gabez, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologiko kera egin itzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ezta.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor bazegoen bebai, hor barruan itxaso bat, ez? Baina, bueno, hori lehortuz jun zan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean, hasi zan desertifikazio prozesu bat, eta horren ondorioz, ba, bertan bizi zan jendea, ez? Ba, behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean. Ezen utzik gelditu, ze badakigu basamortuetan eta bebai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno,
0: ezin zuen lehengo populazioa mantendu, ez da, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina, bueno, urte, eundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketa, eta jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da.
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera, azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egingo duena izango da, hortik mugitu. Eta hor hoiek asko nora mugitu ziren, ba, Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak haintzan dira daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude antza.
0: Beraz, bueno, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia euki dezake, eta salto egiten badugu beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, zer Romara eman dezakegu salto, eta segurezki entzule gehienek, ba, bueno, entzungo zuten Roman imperioaren erorketa, ez, eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuera, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Romatar imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez, hor...
1: Hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez, izan zen, ba, erromatar aldi epela, ez, ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez, osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez, erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez, pues, hainbat faktore klimatikoen gatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori, jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez, arrazoi politikoak, arrazoi sozialak,
0: hain gerra zibila eta antzebiltzala,
1: bai, beste hainbat dinamika
0: egunero, ez?
1: Baina, karo, mundua hainitzen jaroan ez ziren bakarrik erromatarrak, hor gertatu izan zen hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela, eta ez bakarrik Europan, baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, horietako bat.
0: Hor estepatik.
1: Hori da, hor estepatik. Bebai, saiatu ziren txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues, bota egin zituzten, eta esan zuten, pues, bueno, bagoaz. Beste alderantza. Eta hasi ziren desplazatzen, pues, beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat, pues, tardatu egin zuela, pues, kasi mende bat, ez? Pues, unoak, ez, heldu zirela Europara, baina, karo, beraiek heldu orduko ja sortu zuten, edo, bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela olako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues, bueno, pues...
0: Jendea, unoen gandik zijoan aldentzen, ez? Eta...
1: Hori da, eta, pues, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues, izango litzatekena pixkat, pues, ez dakit.
0: Ba, domino efektu bat,
1: domino efektu bat, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira,
0: zestoara, eta zestoa dikorduan azpeitira,
1: hori da, eta holan, ez, holako prozesuren bat izango litzateke, ez, karo, epe hau, deitu egiten dana, migrazio handien epea, ez, pues, bueno, bukatzen dugu guztio, bukatzen da guztio dakigun bezala, pues, bueno, germaniarrak eta beste hainbat tribu pasartzen direla erromatar imperiora, eta mendebaldeko erromar imperioa, pues, erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues, bueno, jarraitzen ditu beste mila urte, baina, bueno, aldaketa, hainbat aldaketa pairatuz, ez? Baina ez da bakarra, eta ez dugu bez izan nahi eurozentrikoa, ez, gure saioan nik uste egin alden kritika potente bat da oso eurozentrikoa garela, ez, inkluso igual euskaldun zentrikoa, ez? Eta nahi dugu, pues, bai, pues, beste adibide bat ekarri, pues, Ameriketan gertatutakoa dela, pues, Coloradoko goi ordokien lehortea, ez? Hor, 13. mendean gertatu zen.
0: Mende batzuk beranduago, ez?
1: Hori da, izugarrizko lehorte terrible bat, eta hor, pues, zer gertatu zen, pues, goi ordoki hori, pues, ustu behar izan zela, ez? Hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk, pues, jeitsi ziren Mexikora, ez? Beste batzuk, ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen, nola baiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba nolabait hiriak eukitzetik eta bar, ba bueno, pues errisketara pasatu behar izan ziren, pues ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearren, ba hiri handi bat.
0: Ba gainerare gertara klimatiko horre, ba bueno, segurazki egia hor datu historiko askorik ere ez daukagula, ez? Ba ba ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segurtzen du, ba hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen hiriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat, Europan ere, ba, Erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, main ugarren mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona, gertatzen dira, ez? Hor, erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da, amairu, amalaugarren mendean, eta horrek, ba, bueno, ba, hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba, gozete handiagoak, eta haien ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean, amalaugarren mendean, hor, ba, klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezain ondo elikatu, er, gainera, bueno, ba, jende itzegiten dugu horrek, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu hau elikatu alzin, ez, bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman zieten jauntxoi, eman zieten elizari, ez, eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, ez, ba, eurek zeukatena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoan murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena errestu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta bikingoak orokorrean 13. mendean ibili ziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor 14. mendean klima hostu egiten da hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek ba Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria. Eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dela loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat okerrago elikatu egiten dena da biztanleria bat ahulagoa dena izurriteetara, eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait ba krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den, ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana 17. mendetik 19. mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante hostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek azaldu esakela, ba, bueno, Europako espazionismo kolonial hain handi batean, ez? Osa, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidan izala Europatik, ez? Bapatea, no, bueno, Europan ezin zuten elikatu esago mundu guzti, eta, bueno, bai, konkistatu ditugun herri alde batara bidaliko ditugu, gainera, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ales.
1: Eta, beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka, pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: agian zaio propio hemen ez du fenomeno honek, ere nik inoiz proposatu dut, baina momentuz
1: ez da izan. Ez? Hor, bueno...
0: Ba, hain bat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: bueno, egoera politiko estatutuan garaio horretan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen da nekazaritza eredu mega industriala.
1: Bai, lurra guzti zigatu egiten duena, ez? Orduan hor gertatzen dena da, berez fenomeno bat, bueno, ba, noizbenka gertatu egiten dena, azkenan klima bai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba, bueno, ezetasun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk, edo zonaldearen arabera, ba, aizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan, gertatu egiten dena da, ba, hain zuzen ere, zuk aipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero, aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik, ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak.
0: Algo tornado moduko eta.
1: Hori da, eta orduan hori bilakatzen da, pues leku bat guztiz, ba, biziezina, ez, pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez, osea, ustu zituztela estatu horiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua. Eta bueno, ba, bada fenomeno bat erakusten duena nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak euki aldituela, pues faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak asaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta bar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zenolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez? Ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
0: Ba, eta gero migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez? Adiez, justo hor, Dust Bowlaren ondorioz, alde egin beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahi kondo izlatzen du John Steinbeckek, eta hori
1: da,
0: hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Mice, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, de Ratones y Hombres, liburuan ere, agertzen da, hor bai izan zelako nahiko traumatiko, hor batean zure rancho propio zeneukan hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, eta hor Kalifornia da joan, horko baserri batera lan egitera,
1: inolako
0: ia eserren truk, ez, ba, claro, ta borrokatu da zela ondokoarekin, ze, claro, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez, eta horrek aramatza gaur egun, ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
1: jauzia
0: salto, ez da, ja nahiko haitz egin dugu iraganaz, baina, bueno, baina ematen dizkula kokatzeko zenbait klabez.
1: Dust Bowlaren fenomenoa bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, ba, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu, eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxiengatik, eta behartuak, pues, esplotaziora, lan baldintza miserableetara, eta bada, zer gu gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagertzeko arriskoan.
0: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba, hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabilera egiten itsasoren maila apurka-apurka gora joatea, eta horrek, ba, bueno, guretzako zer suponatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izatea, ez? Baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan, edo uartetan bertan, honek, ba, uren existentzia bera ere, arriskoan jartzen du, eta, ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoneko, ba, daukate, desagertzeko data, ia ere, finkatuta ez da, eta horren aurrean, ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez
1: da. Hori da, hau oin dela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago edo
0: ba, nazio, kopean edo ez dakit nazio batuen erakundeko asanbladan
1: bai, palauko presidenteak ez esan zuela, ba bueno oso ondo zegoela eztabaidatzea pues aldaketa klimatikoak sortu alzituen ondoren gatik, nola konpondu ez dakizer tal, baino berak behar zituela konponbideak eta emaitzak ja,
0: ez? Bai, bere rialdearen txat, ze bueno, ja ondoratuko zen.
1: Hori da, ze, ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean, nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoa la, txikituz literalki, ez? Badoa la, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian, oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk, aldaketa klimatikoari aurre egiteko, hogei urte barru, baina eske hogei urte barru, Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, nahiko
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, badakigu, ba, ez dela
1: desartuko. Edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues azken finean bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labar izugarra ditu, ba, ez, badakigu hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, guartek aipatu ditugu, baina Banglades moduko herrialdeak ere, txarto pasa dezakete.
1: Hori da, bueno, Banglades...
0: Herbere ere bai.
1: Da, ikusten ari da, bueno, gukitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Banglades. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bai... zer esan, ez? Bebai, ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta bar, dena kutsatzen dutela, eta Banglades bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera. Bai, orduan, ba, kaso askotan ikusten ari
0: bai, da. Delta erraldoi modukoa da.
1: Hori da, batean, eh? Ikusten ari da, pues delta hori santitzen ari dela. Delta horrek nolabait ba, bueno, badaua gutxinaka dauden lurrak irensten eta bueno, beraien ausokideak diren indioak ja ba neurriak hartu dituzte eta eraiki dute bueno, daude eraikitzen izugarrizko arresi bat, ez? Bangladesh hartarrak
0: bai, pues, Trumpen eredua garrituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da zeinek kopiatu
0: ah, ondoratzen ari zaetela, balasa guk hemen sekulako arresia montatuko dizuegu, eta bueno, bertan eliko zaetela, zai, eh?
1: Hori da, ez da guarazorik, ez? Hor, bebai
0: eta hori potu dugu, Bangladesh munduko herrialde dentsoenetako bat dela, hori da, ba, bueno, ez da bakarrik oza, gainera kopuruetan ba, jendetxa dago hor arriskuan, ez?
1: Bai, bai. Ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditoa du, beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak, bai? Indian dauden inmigranteak, pues adibidez, Asameko eskualdean edo ba Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, ez? Eta pues hor esaten da, adibidez, arresia, ez? Arresi horren eraikuntza izan daitekeela indiar gobernuak daukan Manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez? Pues mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez? Bangladestar hauek ito egingo dira, ez? Itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu utziko pasatzen, eta bar, eta bar, ez?
0: Ba, hor, bueno, ere zindu gaztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuinean darra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut modi bera gazetan egon zena musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo
1: bai,
0: lako
1: claro.
0: Grupuskulo fasistaren batean, da eskenean, ba, bueno, Banglades dela, hor ba, britaniko egin zuten banaketa horretan esatu, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladesek lortu zuen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina azken fina, ba, bueno, Banglades da lehen erresuma batuaren protektoratorretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak ez du hartzen alderdiren izena, baina modiren alderdiak bere, bueno, bere botoak lortzeko era nagusitako bat da musulmanen kontrako ekimenak egite, eta gainera ja musulmanoek kanpotarra baldin badira, ez? Pues are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badako era nola baiteko komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, ez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia arintzea, eta bueno, hau jailko direnez, ba,
1: total.
0: Oazen gu horrek akatzera, eta...
1: Hori da, eta berdina, ba, gaur egungo mian marrarekin, eta bueno, pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues, agian daude salbuago.
0: Ba, besteago, ez? Azkean ikusten duguna hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atxetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra, eta baita ere... Europar kolonialismoaren astarrak ere hori, maitxak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua bebai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzea daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Banglades gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko bezakit, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte, ba, enpresa internazionalek, ba, Zara edo Inditex bezalako enpresek, ez, hor dituztela industria tekstilak eta, pues, badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dira tere esportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan, horren ondoriak bai badira, pues, bueno, herrialdea bera, pues, zurtzitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, ez, eskuin mutura dago la gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nintzertan Italian, esango nuke, bueno,
1: Italian,
0: Belgikan ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernu abesten egia orain, hauteskundak egon dira justo ikusiko dugu. Zeratzen da, bueno, indarra hartzen dago leku oro, eta indarran ez dagoen herrialde horietan ere, migrazio politika einandi batean bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtso gaitik, eta garez, Europar batasunaren frontesen politika guztia, baina handi batean, eskuin muturraren klabetan
1: horren,
0: da,
1: horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasistek...
0: Euren politikak egitera, ez?
1: Horria, fasistek irabaz ez dezaten, izan gaitezen gu fasistak, ez? Hartu de ditzagun...
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da, horrek, ez? Gota margarren amarkadan.
1: Har ditzagun gu, ba, ez? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bo, bueno, jazta, ez?
0: Agian bat nuko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ez?
1: Horria.
0: Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jende atortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia dauka. Eta hori behar dugu Afrikara, eta ulertu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinente, azken hori ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handienak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, eta bi tropikoen artean, eta beno, eta nor, bestea, bestea, bueno, Bangladesh ja aipatu dugu, baina hor, franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazioa bai Amazoniarekin segretatuko den, hor klima aldaketaz gain, ere, badago maiganean, ba, hor, eramaten den politika, ez, ba, bueno, maderelei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski, sabana bihurtuko da, bestela ere, hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretatuko den, baina orokorrean, ba, tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko, basamortu, bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori Sahel ere muori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio ere muori,
1: ez? Ez da la Sahara, ez da basa mortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat.
0: Sabana klasiko bat, edo?
1: Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio ere mu bat, eta ere muori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat, ez hartzen da guena, pues, bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, ez, zonalde guzti hori, bueno, azken finean, gertatzen ari dena bada,

0: oso arrakastatua izaten ari.
1: Ba, azken oso zaila da. Hor, ulertu behar du bat batik klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, ne? Petxe genuen zenan Sahara, igaro zen bere garaian, sabana bat izatetik, basamortu bat izatera, ba, prozesu hori eundaka urteetan eman zen, eta berri zoan ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma baos graduko langa gainditu da dagoeneko Saharan, oza, Sahel inguruan. Sahel ingurua berotzen ari da lur planeta bat arrestez berotzen ari dena baino harinago, eta lur planeta berez oso harin berotzen ari da. Orduan ja berez faktore klimatiko jai aurregita oso zaila da, eta gainera gaitu behar diguna da, ba hor inguruan dauden herriadetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu eskotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela. Ez izan ere hor, ere, ulertu behar duguna da, eremu hori eremu kolonizatua izan dela. Gehiena, ba, bueno, emeretzigarren mende, amaieran sartu ziren honein handi batean frantsesak, eta berrogetamar, irurogegarren amarkan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangun entzutatako bat, hor irurogegarren amarkan, irurogegarren urtean, ja behin independentzia lortuta, Modibo Keita presidenteak lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta, zizena hainbat erreforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabait kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta ematen saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere alzuen einean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen 1978an, eta ordutik orain dela gutxira arte, ba Mali funtzionatu izan du frantziar kolonia baten moduan. Eta Malin gertatzen den hori, ba bueno, beste herrialdetan ere,
0: antzeko Nigerren, Mauritanian, Costa de Marfilen, bueno, Costa de Marfilen oraindik hor daude frantsesak.
1: Hori da, orduan hor ulertu bat duguna da. Ordura arte, ja, ba, ber, Sahel beti izan da leku bat, ba, bizitzeko nahiko zaila, ezen olako, ba, ezen Mediterraneoko, ezen Mesopotamia, ez esatearen, hor, ba, bueno, ibaien artean, edo ezen Niloko arroa, ez? Ba, bueno, orduan hor gehi bat, abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nola baiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segeretzen da, sistema kolonial esartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zagunon, bigarren planora igarotzen direla, baina zagun nuke azkenengo planora igarotzen dena. eta, lehen esten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten, gehien bat, atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek, alik eta, etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekin handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentraturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ez nahi patzea zenon moduan, gainera, pues, erabat industriela, eta nuen esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herri alde honetan, baina hemendik bost urtera, bat hemen lehorte bat bat imago, ba, bueno, bostez hori dize, ondoko herri aldean ere kafe produzioa dago, eta orduan hemen golurra igatzen ari dela, sobre explotación en bides. Bueno, bostas hola dices, es que ni en ese bizi ni por bizi naiz, estatuatuetan edo Frantzian edo Euskalonunes, igual es que naiz esta persona bat, igual es fondo holako inbertsio fondo gigante bat, ba ni buru bakarra da ira hasia masibizatzea. Orduan, herrialde hori pikutara doala. Bueno. Igual dirbe, así como Torri esker, se agian apostu in honor analde. Orduan, honek egiten duena gehitu ja, arazo klimatikoen faktorari, ez? Orduan hor, ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzutan ere ikusten dugu zelan lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor gainera atzetik, ba, bueno, gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen desplazamendu, biztanerien desplazamendu, are handiago bat, eta gara jorten jasi zen migrazio klimatiko inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain sartu gara, segia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan balidu beste gauzatxuk izkutatzeko. Nola baitez. Baina, egia honek, kokatzen digun markoa oso harria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen, lur planeta bat ezetez, baina gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak, eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago. Desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen

0: herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu, azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrikako herrialde guztiei eragiten direlako klima aldaketa honek, eta ba bueno, azkenean Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna ikusten dagoelako murrizten ari dela, eta bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta ba bueno, ba jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi gusten diguna da, ba jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
1: Hori da. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago. Bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso violentoa. Bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela. Eta hor, ba, jende guzti hori bai, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan. Eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo auskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, ba bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, ba, bueno, pues, izan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nola bai, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ez dira emankorrak, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, jo, pues, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai pairatzen ari dela desertifikazioa, baina oraindik ez daude ingaizki nireak bezala, ez?
0: Hori da, askotan, ba, bueno, egoera material horrek asko errazten du, ez? Zuk zailtasunak baldin baituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasunak baldin baituzu, asko errazagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikustuz, ba, bueno, azkenan lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori ekartzen du, eta historian beste momentu batzutan, beste hainbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, Erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabilizituen, hor soldadu moduz, ez, bueno, bai, etorri bizigodak eta lagundu gaitasue, unoak menperatzen, ez?
1: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jutea hor tiroak botatzera, ba, jende arrasko kartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
0: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, joan naiz Europara, ez, hori ikusten duen abanire mugikorretik, Europan aberastasuna egi dagoela, ez, gaina, bueno, asko que igual lea familia kideren bat edo Europan daukate, eta asko egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez, dela, ba, bueno, bide oso latza dena, ez, hor, ba, bueno, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrialde desberdin igaro behar dituzte, gutxe ailegatzen dira, baina batzuk baina ailegatzen dira Marokor arte, eta hortik basaiatzen dira, edo Kanariak hartetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik edo gehiago.
1: Libiatik edo Tunisiatik, ez.
0: Hori da, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Meliatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara ailegatzeko, eta gero hortik Europara, ez da. Eta, bueno, kontestu honetan, ondo dago, kontestu honetan, enmarkatzea apur bat, zergaitik mugitu behar den jende hau, ez? Gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militaren kubiertoak edo Sorosen
1: Sorosen ejército privatu bat, ez? Manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez? Kalenji plana, ez? Konspirazioen saioan, ez genuen aipatu kalergi edo kalenji plana. Zala, ordezkatzea, ez? Europarrak ba, afrikarrengatik edo bueno, beste
0: nah, judu en plan bat edo ese,
1: dai, ese, beste jende bat
0: eta gukor zantzai bio duguna da zeintzuk dira Europar balioak azteko, ez? Hemen ukuste behar duguna da Afrikak izuri globalen euneko irua egin duela, historikoki. Eta dies, Ameriketako estatu batuak euneko geta bosta, eta Europaren datu ezaukat hemen, baina, ba, bueno, euneko geta bosta horren.
1: Gutxi ez da izango.
0: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez? Azteko, ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez? Eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako, zer egiteko presgauden edo zer egin beharko genuken, ez? Ikusten duguna da argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez? Jende bat, ba, eskuin muturrak gidatutakoak edo, planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da inandi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela, ba, bueno, zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta ere, bueno, kapitalismoaren logika bera gaitik, ez? Baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin,
1: bai.
0: Eta ban, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, ez da hor ikusten ari gara Europak berarmatzeko hartzen ari den
1: autua.
0: Tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba bueno, bi aukera hau, edo Rusiarekin gerra bat astea, horrek superatuko luke, ba bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
1: Ez dirudi planik onena, egia.
0: Bai. Edo, beste aukera zer da? Pues, Afrika birkonkizatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki. Hor egon diren altzamendu desberdinen bidez, eta hor bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europa, egin behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremoa, estatu batu dokek ere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidela goa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen sakratzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
1: gelditzen,
0: hor da, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor Don Trump, doktrina, ozean, beri izendatu zuen Trumpek, ez
1: bai,
0: dut, Don Rowe,
1: doktrina.
0: China, ba, bueno, ba, dauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban, Europak egin behar duena da, Afrika berreskuratu. Baina, orduan, hori planteatzen duten aldi berean, bueno, bere armatu behar gara, ez dute, zuzen ez dute, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utxinai ona etortzen. Ez nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkenean hori Europan garatzen ari den militarismo honen eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Ah, eurekin baitu nahi dituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo hamarkadetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela suntxitua.
1: Goitik bera,
0: bai, herrialde bereziki
1: bat erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera suntxituta, eta gaur egun ere, ba, oraindik ez dago bateratuta, ba, oraindik fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero, erreztu egiten du migratzaileak, ba, bueno, itxasoratzea, ez? Ze, ba, eukiko basun Libiak, ba, gobernu bat erdi funtzionala gutxienez, ba, bueno, Marrokoren kasuan bezala, pues ez dakitor, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo dana dalakoa, ba, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxinez izango zan zeo zer, baina ezkesta hori, herrialdea gultzuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
0: Bai, orduan hori, alde batetik egongo zen eredu hau, ez, ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzena, eta horren aurrean, ba, planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, ba, sakonki aldatu behar dena, ez, argi dago klima aldaketak jarraitzen baldin badu, bide honetan, desplazamenduak, bueno, gaur egunia, desplazamendu handiak, gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere.
1: Kalkulatu egiten da, gutxi gora bera, 2050erako, ez, bueno, bade proiektzioak, proiektzioak bai beti izan daitezkela poserdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da, 150 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik, bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik, edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itsasoak gore egingo duelako,
0: basamortua zabalduko delako.
1: Basamortua zabalduko delako eta abar.
0: Odan hori, bi eredu edo jarraitzen dugu sakontzen imperialismoan eta bueno, batzuen intentzio, bueno, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esetugu mono jendea hiladia euren herrialdeetan eta kaboz, ba bueno, Indiaren kasua argiena izango zen. Ba bueno, Europakoa ere ez dago bat ere urrun hortik gertatzen dena da Europan. Ba bueno, arresi hori fisikoa dela. Hor dago la Mediterraneo itsasoa bihurtu dela hierri erraldoi bat, ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizantea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bideretetik jarretzen badin badugu, ondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, ba, badakigu ze bide hartuko duenez, ba, gota margaren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da, ulertu, ba, bueno, lur planeta guztioi eragiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean egin behar duguna dela aberastasunen banaketa global baterantza joaten eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela azkenean faktore, kreak amena egitzen duen faktore klimatikoa, bale, faktore klimatikoa dago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko hori dalde batetik bestera da aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konpara ezagun hemen bizitugun egoera, inkluso, bueno, egia hemen badagoela txarto bizien jendea. Bueno, orokorran bat albestez bizitugun egoera, ba, Malin edo Sudanen jende bat albestez dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuinmuturraren, bueno, markoa, eta eskuinmuturrak gara matza, ba, bueno, tragediara eta eriotxera, ez?
1: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, bueno, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka, bueno, migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, bueno, hainbat herrialde Afrikarretan, egon izan direnean, saiakerak herrialdeak, ba, bueno, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, ba, bueno, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, ba, bueno, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, ba, bueno, ba, egin izan dena, normalen izan da, pues, bueno, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko, ba, bueno, lerratuagoa dagoen, ba, ya que sé, militar bat, edo dena dalakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu, eta aberasten jarraitzera.
0: Bai, sarritan itxiten da, ez Afrikan, karo, eski Afrikarra, korrupzio handia dago, horregatik herrialdek ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batego, merda, ez, eta hori izan da, gehien bate, Afrikan kasuan Europa egin handi batean, bueno, baita, estatu batuak ere ez.
1: Hori, eta gero adibidez, pues, bueno, egiten duena Europa, da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde horietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean, ba, bueno, eso es ona. Esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktore, bueno, bultzatzen dituztela migratzera, eta horren aurrean Europak zer egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk, edo jarri gobernu zipaio batzuk, hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere fluxu migratorio hoiek, ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez? Egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
0: dirua lortzeko,
1: txampon bezala, ez, nola baita esatearen, ez didazula ordaintzen, bueno, pues, bueno, zuk ikusiko duzu, hau, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti horiek, edo irakiarrak eta bar zeudela IS egiten, ba, gerra egoera horretatik, pues, jungo dira Europara, ba, zuk ikusi. Eta, karo, gero Europa harritu egiten da, ez olako gauzak gertatu egiten direlaz.
0: Bai, eta bueno, Marokoren egiten ari dena zeutarekin, ba, antzeko, zero, edo horretik ere egin duena, ez? Azkenan ikusten dugu, azera migrante hauek askotan ere, bihurtzen diren gobernu hauen erraminta bat, ba, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko, eta euren egoera indartzeko, ez?
1: Horregatik, beti pentsatu behar dugu, migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
0: Ba, eba, bueno, nik uste ja desente luzatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta amaitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
1: Bai, egesan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
0: Bai, nik genuen ezagutzen. Nahi,
1: bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz ni bez superfana. Baina, iruditu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugun ez, Sahelaren inguruan, pues, bueno, amazigak hor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba, bueno, bere entako, ez?

Egunon, irailak 8, osteguna, alfabetatzearen nazioarteko eguna. 1984ko irailaren 8an, gaurko egunez, 60 baserritarrek oso irati jatorri izendapena zuten 16 gazta bahitu zituzten Leclerc supermerkatu batetik pauen. Saltoki handiek prezioen jaitsierarekin laborariei eragiten dizkien kalteak salatu nahi izan zituen Euskal Herriko laborarien batasunak. Prezioak, merkatzeak laborariek produktuen kalitatea gutxitzea eragiten duela salatu zuten. Prezio berrietara egokitzeko. Baitutako gaztak, Emaus elkartearen egoitzara eraman zituzten, beharra zuen jendearen artean bana zitzaten.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

0: Parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean,

0: Kaixo entzuleo, kementxe gatoz Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpira arteko ekimenik esanguratsuenak ekarreko zueguz. Ekimenik esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko duzuelako. Eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo dozue. Eta agenda bera bek PDF-ean deskargetako ba, tartetxoa, hor, zeak botoitxoa bebadeko zue. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, lubakiagendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mona aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko txueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai, zapatuan, asteko eguerdiko amabietan KBCS-eko plazan hasita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuizue kuñan, izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta, urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasiera den ba, irugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar, urriaren bian barikua ba, Bilboko etxe bizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez, asanbladak, infopuntuak eta ba, etxe bizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11:30 elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5:00 Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan umentzako jolasak. 6:00 Bilbon, Bilbo feminista zaretzen asanblada La Bolsa eraikinean, Pelotakalean. 7:00 Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta 8:00 Gatazka energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, 7:00 hitzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30 Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpots filma. 7:30 baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30, Arrigorriagako gaztetxean eta justizia handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, 3 hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak handerri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: Barikua bi. Arrastiko boster dietan, zutargik asamblada ireki egingo du Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da etxe bizitzarekin lotutako arazoak diusten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seiretan, asamblada irekia egingo da bebai, zastikatuko urte horrena aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta seiretan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, zurfluviala eta portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat Lelopean, mobilizazioa egingo da, Arriaga Plazan, Bilbon.
1: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko ikatenean, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, danontzat Gaztetxean, 12 laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, 12etan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria. Lauretan kantu kantari, bosterdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, zazpiterdietan argazkia, eta 8etan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko 12etan ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizia Anderrentza Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi, zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri, heldu zaizkigunak hauexek. Amaiketan itzorduak daude Galdakaon, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. 11ak eta laurdenetan aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. 11 aterdietan ostera kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarrieta Anaien plazan, San Ignazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos VII metroatarian. Arratzaldeko 5 aterdietan ostera Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin Lelopean Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko 7etan Santurtziko Lakelo Gaztetxean Estoldak bi kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena 7. Arrastiko 6etan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta 7etan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Sirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok, ba, hause izan da urriaren batetik eta 7 arteko lubaki agendaren kuña. Gogoratu, ba, zeozer galdu baduzue, lubaki agenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaleetan ikusiko guelkar, zaindu!

Egunon, irailak lau, igandea. Gaurko egunez, duela 25 urte, 1987ko irailaren lauan, Habanako hiru hoteletan lehergailuak zartarazi zituzten. Uda hartan, Kubako gobernuaren interesen aurkako eskuin muturreko atentatu gehiago izan baziren ere, hauek izan ziren lehen hildakoa eragin zutenak. Fabio Dicelmo enpresari italiarra. Atentatuaren atzean oposizio antikastrista eta zia zeuden. Fidel Castro boteretik kendu nahian.

0: llegado el patatero. Patata nueva, patata juliana, patata para freír, para guisar, para cocer. Patata nueva, 25 kilos de patatas, 10 euros. Patata nueva.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
2: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
3: Bueno, ez gara joan, hemen jarraitzen dugu Bilboko herri dendan. Eta, bueno, ja bagoaz beste talde batekin, beste kolektibo batekin. Baina hori baino lehen, gogoratu nahi nuen, herriden da hemen ibiliko dala, ez dala mugituko, erronda kaletik, amabigarren zenbakitik, okeres banabil, eta egunero, urtarriaren laura arte, tengo una capacidad de retención de información increíble, goizetan amaiketatik iruretara, eta gero, eteralditxo bat, eta lauretatik sortziretara. O sea, bai, bai, bai, prodigio, bai. Bueno, eta hemen gaude beste prodigio batekin.
4: Oh, yeah.
3: Galdakako elkarlaguntza...
4: Zaretik. Ander, Ander.
3: Anderrekin. Ander, zelan zabiz?
4: Oso, ondo. Ondo. Fumando cannabis. Zelan zabiz, fumando cannabis. Oso, ondo. Ondo.
3: Muy bien. Bueno, ba, Galdakako elkarlaguntza zarea ere, herrien dane dabien beste taldetako bat da. Eta, bueno, ba, lehen esan dugu, palestinarekin elkartasuna, jendeak oraindik ezagutzen ez baldin badu, ba, ziur asko, Galdakako elkarlaguntza zarea, igual, ez da ere, orduan konta iguzu, zer zareten?
4: Bale, ba, Galdakako elkarlaguntza zarea, ba, herri mugimendua da, eragile politikoa da, eta azken finean, ba, hausokia gara, non enkartu gara, ba... horrelako komunitate iraultzaile bat sortzeko asmoarekin. Mm-hmm. Hori izango nuke horrela.
3: Vale. Itz gutxitan. Hori, bai, itz gutxiegi igual. Porque hori gero zabaldu behar da eta, bueno, azaldu guzu orduan ba, komunitate politiko bat, zerekin nahi duzu, ba, zeren bueltan, osea, zer egiten duzu.
4: Bai, bueno, oine gehien bat hiru lerro edo baditugu lan egiteko soberania alimentaria edo como euskaraz nola da
3: burujabetza
4: elikadura burujabetza
3: hori da
4: eren bila hor dago fuerte hor dago zera potolo bat eta gero etxe bizitza sindikatua be bai. Eta azkenean ba bizitzaren autogestio eta komunitate autonomo bat eraikitzeko ba bidea horretan gabiz eta bueno hiru lerro ditugu esan da etxe bizitza sindikatua erosketa kolektiboa eta ekoizpen komunalak. Mm-hmm. Orduen hori elikadura buru jabetzarekiko ekoizpen komunalak dira pizka bat zera potoloena edo ardatze potoloena eta hainbat ditugu. Hainbat ekoizpen komunal, batez ere utzitako hortuak edo cedidos, mm-hmm. dana, eta okupatuak ere bai.
3: Ados.
4: Eta gero ba, hainbat gehiago, dago kiwien zera plantazio masibo bat, mm-hmm. Diru iturria dana, eta bebai dago ba, garagardo komunala egiten da ere bai. Zer gehiago egiten dugu.
3: Orduan denetakik egiten duzu, eh?
4: Bai, saiatzen gara hainbat bueno. Kolektibo. Dago lursail bat fruta herbolak landatu ditugunak.
3: Osondo.
4: Hori ari ez da okupatua horrelako bai. Birjabetua, hobeto
3: bai.
4: Politagoa.
3: Bai, oso polita.
4: Menos agresibo. Eta estrategikoki hori kontutan izan da. Eta ere bai, oin bekean, liberatu da beste lur sailtxo bat eta hor esperimentazio lanak dabiz egiten, mm-hmm. esperimentazio talde bat dago, ba azkenean zera da, nola da nekazaritza moderno hori permakulturarekin zer ikusia daukana eta horretan dabiz, bai, esperientzia bolita hori bai, hori hasi berria da.
3: Permakultura la pelmakultura, no da?
4: Bueno, el bosque comestible, ez dakit, ez. Gaina ez dakit, zehazki permakultura dena, eta esango diate, no es permakultura, txame, lahaz kagao. Bueno, ya, da, experimentazio taldea, non hor dabiz, kuskusatzen, zera, burujabetza, elikadura burujabetza. Eta gero erosketa kolektiboak, ya?
3: Ondo.
4: Hori ere bai.
3: Galetura arnizun hori bai, nondik datorren. O sea, nola sortu zan augustia, vale. Porque kontatzen ari dizkibuzo ez dakin...
4: Claro, nik neukan justo aldrebes esateko, eta zu aldrebes galetu dira zu, ordan behaz txuntako.
3: Oso aldrebes akarelako, bueno.
4: Vale, bai, bueno, elosketa kolektiboa esango dut bebai dela biltegi bat, non... nola produzitzen ditugun zera guztiak galkorra diren, gehien bat ba ikusi genuen ez galkorren biltegi bat egitea eta hor ba bai, logika merkantilizatua erabiltzen da baina, bueno, bai beste irizpide batzuekin, ez lokala kontsumituz ba duintasunez eta produzitzen dituzten zera kolektibo edo enpresekin, ekologismoan bebai oinarritutakoak, eta hor dekogu, ba, hainbat eta hainbat produktu ezgalkorrak biltegian, eta da, komuna puerta de entrada, esaten dugu. Erosketa kolektiba oso interesgarria iruditen jata, elkarla guntzazare bat emarruan, mm-hmm. porque da komuna puerta de entrada, porque jende asko autonomian edo autogestioan kuskuseatzeko, ba,
3: horretatik sartzen da, ez?
4: Bai, hori da. Eta hartzen da, hor, un poco preocupado por su salud, igual, fuertemente.
3: Bai.
4: Konturatzen da, koletizitatzen badu, hainbat bere rollo politikoak,

Egunon, aste azkena, iraiak zazpi. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren, nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1980ko iraiaren zazpian, Batallón Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean, greba deitu zuten Hernanin eta bi egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen. Liskar handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Donostian, poliziaren pilotakada batek Julen Badillo 11 urteko aurra larri zauritu zuen. BVE, Espainiako Zerbitzu Sekretuek, gerra zikinerako 1975-tik 1982-ra erabili zuten izenetako bat da. Eskuin muturreko kidez osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan. Hau, behin baino gehiotan esan dugu.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Kirola irratia, FM-ko 107.5-ean. Adierazpen askatasuna bizi ezazu.

Egunon, irailak 28, asteazkena, informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko irailaren 28an, Sehaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar Sehaskak Frantziako Kultura eta Hezkuntza Ministerioekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an Kontseilu Konstituzionalak Sehaskako irakasleak Hezkuntza Ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Astelenean gabeko 11:00 shit. Errepikapena eguaztenean goizeko 7:00 eta eguenean eguerdiko 3:00. Irola irratian.

0: Egunon, astelena, irailak 12. Gaurko egunez, 1948ko irailaren 12an, Frankoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. CNT-ko hainbat kide, Daxetik abiatutako hegazkin batekin, bere itsasontzian kirol proba ikusten ari zen diktadoreari burura 120 kilo lehergailu jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzea behartu zuten. Erasotzaileek materiala gorde eta egun berean Aieteko jauregia bombardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin.
1: Lose some weight, take two.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.
2: Kako, bota bertxo bat. Horrengo da para todos los músicos presos.

0: Kaixo entzuleo, kementxe gatoz Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpira arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko duzuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo duzue, eta agenda bera bek PDF-an deskargetako ba, tartetxoa, hor, zeak botoitxoa bebadeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mon aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko txueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan KBSS-eko plazan azita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuizue kuñan izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta, urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasiera den ba, irugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar urriaren bian barikua ba, Bilboko etxe bizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez asanbladak, infopuntuak eta ba, etxe bizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11:30 elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5:00 Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan umeentzako jolasak. 6:00 Bilbon, Bilbo Feminista Saretzen asanblada La Bolsa eraikinean, Pelota kalean. 7:00 Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta ostean, Gatazka Energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, 7:00 hitzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30 Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpots filma. 7:30 baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kulturelkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30, Arrigorriagako gaztetxean eta Justizia Handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoeraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak Anderri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: Barikua bi. Arrastiko boster dietan, zutargik asamblada ireki egingo du Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da etxe bizitzarekin lotutako arazoak diusten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seietan, asamblada irekia egingo da bebait, zastikatuko urte aurrera aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta seietan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, zufluviala eta portua, izeneko itzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat Lelopean, mobilizazio egingo da, Arriaga plazan, Bilbon.
1: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko ikatenean, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, danontzat gaztetxean, amabiak laurden gutxitan hasi eta agun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, amabietan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordu bietan aldiz, Baskaria. Lauretan kantu kantari, bosterdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, zazpiterdietan argazkia, eta sortzietan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko amabietan ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizia Anderrentza Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri heldu zaizkigunak hauexek. Amaiketan itzorduak daude Galdakan, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. Amaikak eta laurdenetan aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. Amaikat erdietan, ostera, kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarri eta Anaien plazan, San Inazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos Azpigarrena metroatarian. Arratzaldeko boste erdietan ostera, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka, erresistentzia aurrera, Israel desegin Lelopean, Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko zazpietan, Santurtziko Lakelo Gaztetxean, Estoldak bi, kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena zazpi. Arrastiko seietan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta zazpiretan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Zirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok, ba, hause izan da urriaren batetik eta zazpira arteko lubaki agendaren kuña. Gogoratu, ba, zeozer galdu baduzue, lubaki agenda.netuko epugunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaleetan ikusiko guelkar, zaindu!

0: Ez da astu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Que bien huele, Mitsumino, huele a oro fino, a mantequilla y pez globo, a sexo mañanero y revolcón de día entero. Ay, pero qué bien huele, Mitsumino, huele a oro fino, a especias y eneldo, a roparte bien rico en invierno. Ay, pero qué bien huele, Mitsumino. Mejor que el guayú son mis filetes, huelen que alimenta de rechupete. Ahora entiendo a Whitney Paltrow.
2: Luego callao,

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egitagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Ahora relájate. Piensa en agua. Agua fluyendo. Agua con fuerza. Piensa en algo que te haga sentir bien.

0: Barakaldok, larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri deltarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Nada alcanza mi favor, aquí solo oigo mi voz. El ruido ha callado el dolor. Ando más cerca de mí, me alejé de mi guión.

Egunon, iraiak hogeita bi osteguna. Gaurko egunez, 1943ko iraiaren hogeita bian, naziek okupatutako Bielorrusian hauek agintean jarritako Wilhelm Kube, komisario generalaren ohean, lehergailua jarri zuen Alina Mazanik. Partisano sovietar hau, Minskeko bere etxean neskamelanetan hasi zen noizbait Kube hiltzeko asmoarekin. Gau hartan, gauerdia pasatxo, lehergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen. Bigarren Mundu Gerra amaitutakoan, Sovietar Batasuneko heroi izendatu zuten.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irora Irratia 107.5 FM.

eta arata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uindibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erbitatik aurrera.

0: zerrende guztia, hemen txego de berriro ere asteartea iritsi dalako, behatxirak eta hogeita amaika minutu puntu-puntuan zarata zarautzen, arraio erratian, zarauzko irrati librean mundu osorako, arraio.neten, eta hemen baingururako, larritxe meretzi, punto iruan gode. Eta zan bezala, behatzi terdia dia, asteartea da, eta amaika bitartian, ba hemen egongo gean molestatzen. Zuzen-zuzenian, gela rosatikan, zarauzko gaztetxetikan, lehendabiziko zolaitutikan, zarata zarautzeko laukotia gaurkuan, hogeita bat garren denboraldiaren bigarrengo irratxa joan. Eta guain, edan inberdet, zeba hainbeste itzein azteko, ez da bat ere ondo gabon, mature?
1: Gabon, gabon, gabon, begauna, honin dizula.
0: Ua, hidratazioa bernuen,
1: lagun. Ja, zemauz.
0: Ondo, ondo, ire bai.
1: Bai, ondo, ondo.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai, goz bai.
0: Bai, bai,
1: bai, bai.
0: Vale, posta ya. Desgarna, gabon.
2: Gabon.
0: Gabon, ze.
2: Menche, ondo, bai, bai. Prest beste dosi bat sartzeko gure entzun finei.
0: Prest, raza gobernaria.
2: Oh, ya.
0: Taka. Bueno, lagun izoztua, estrenaldian, hogeita bat garren demoraldian, gabon.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ze mouz.
3: Primeran, beti bezala.
0: Primeran, hogeita bat urte primeran egoten.
3: Hoi da.
0: Atletik emateo.
3: Bai, ez da una primeran da, soporteo, baina bueno.
0: Ja, nahiko... Nahiko zera dao, nahiko urratuta esango nuke.
3: Nahiko gaizki dao, bai.
0: Bueno, gero botako jo, zera. Bistazo bat.
3: Frix-frixa.
0: Frix-frix. Bueno, ba, gaurkoan hemen ekarritugu, noski zarata dosi batzuk. Humore eskaxa. Eta jende ere bai, horrekin hasiko gea. Eta gero hortxe dazkagu klasikoak zein gauza berrixek.
1: Hori, hori.
0: Venga, bota.
3: Venga, guazen agendakin.
4: Aste hontako agenda zaratatxua.

Gaurko agenda zaratatxua bihar bertan hasiko deu, irailaren 23an La Casita gaztetxean hain zuzen ere, punk hoi gau antolatu dutelako, zazpiterritan sortzi euskontruke pare bat alde. Alde batetik an hoi hartzuarrak diren gorroto bala, makarra punk hoi, eta gero Clash Sinners, hauek Singapurreti datoz. Singapur, La Casita gaztetxean bihar zazpiterritan, punk hoi gaua.

Bueno, gauza gehi ostiralea goazkazu hontan, eta getaira ez getaiko gaztetxea, oiko dugun bezala guenikan berriakin obretan egidealako, baino katrapuna taberna goaz da bertan, zazpitatik behatzia kontzertu tantolatu dute, gaueko behatzia bukatu dana, alde batetikan sauzko burdin gaztea, alegia putzu beltzean, eta behekin batera biziraun. Ez da gindun guadean, ma bueno, bitalde hauek, ostiralean katrapuna tabernan, arratzaldeko zazpitan.

Bueno, urtzilarean jarraitzen dugu, 25a, eta garrastatxu txosnara guaz, Baranbiora. Bertan hiru talde joko delako, alde batetik absenta Torrela begatik, Agobio, berriro ere Euskal Herritik anbueltaga, Gran Canaria kaneretatik, Canaria irletatik, eta Silozibe, laudioko traia kanaia, sortzitarritan, esan bezala garrastatxu txosnan, Baranbion, mendipuntan.

larun batera guaz, larun batera guaz, mogan bora guaz, trintxerpera azkuen amazazpi kalera inzuzen ere. Eta hardcore-pun gau melodiko antolatu dute. Eta hemen txe honako taldeagoekin Hook, Barcelonatikan, Invert, Donostialdekuak, MK hogeita amairu, altzakuak. Eta mitikoa dire No Toxic Pipe taldea hardcore melodikoa egiten dutena, bastakit, ba, laguagon edo lako talde getorte zaizkit burura guantzen, horreletako, ba, talde bentaren tarnan josuna bere galaian, ba, lau talde hauek, 5 euron truke, larun batian zazpitan, mogambo, aretoa.

Bueno, komenta bere bai errekaleor auzo askearen 13. urte horrena dela. Gauza deten desente antolatu dituzte eta pala gauza komentatuko ditugu askarrian. Ostiralean kontzertua da 10:00, Joni Txintxez eta Billy Ladilla, Sua Tarisko eta DJ Tangatek. Eta gero 26an, larun batean, 10:00 kontzertua da ere bai, Las Tipes, Caballo Muerte, Nerepe eta DJ Lilak eta Eskiat. Eta hola zen, zorionak errekaleo lauzo askeari, 13 urte hoiengatik.

Bueno, boyone, la que lon boyone cojayas dirá, la rumba tontán. Eta saspitas ditán, irutas de joko duela. Alde batetik anberta kuadian soka, logroño atletik an kumungus, eta gero gallegoa diren ongo taldia. Eongo da jotzen, doako eman aldian arratzaleko saspitas ditán, pasan bezala la que lo gaztetxean maztiak kalea, santurtzin.

0: Hortxe.
1: Bueno, zetalde izan dugu hori, entzuten bion gehana.
0: Litish. Litish, behin elepetako bat, bidazka, ez, okeraz bano, oen buruzen, ez, baino.
1: Bai, estra bai, ez. Litige, lagunetzago, guletzago. Litige. Bueno, amargo gutxi eta zata galtzen hasiko geha, ondo ditzen mazizu, eh? Eta, bueno, disko bat hemen dakaten apalankautan ekana etxian, ba, ekartzeko, da, Siegeren diskografia guen dala, ba, urte batzuk atea da, negia esan, atea sana, 2019an, Foat zigilupean, BLP, nahiko, beti bezera Foat nahiko ondo egiten du lan, berar gitara penekin, ez? Ondo esan den, no? Tia, zaila zan, eh?
2: Ondo.
1: Eta aura, aure nahiko ondo dago, gaina, ziel eta lia, ba, dala, guzikora bera, zez pistol bezala, lau gauza geratu zituna, eta, bueno, zez pistol asko ze dizka gehiu, ate, ditu, lau kantakin. Eta hemen daude, ba, konpilauta, behe, maketa, gero, bateria konpile, konpilazioan teatako gabesti batzuk, larogeita maikako sesillo bat, edo 2022an geratutako beste irukante errepikatuta, e, bueno, tal ikual, baina, bueno, gu maketak ez dungo gara horrengo kantakin, dala drop de, da mitikoen atakua, eta, bueno, ba, horrengo tali aurrenetakua, ba, hola, pixka, power violence dugu, faskore, nahiko azkarrari azizana ematen, eta nungo azian, ba, Weymouth ekuat, Weymouth, da hola?
2: Massachusetts,
1: MSS, oso ondo. Ba, haitu ingo dugu, drope eta bestia, ziegere nahotan, kasu honetan, da zan bezala, doble LP hau, nahiko ondo da hona, da bueno. Bazata bizkat, erkiazteko gaurko eguna, venga.

0: Y ¡épala!
1: Así era, era mi caña.
2: ¿Tú la cantas, Nisena?
3: Drop Dead.
2: Joya.
3: Drop Dead.
2: Lagunantzat.
3: Lagunantzat, hori da. Bueno, bortxe azteko nahiko potente gorkuan, da jarretengo edo, hemen gauza gehiokin, ziela alde batea utziko deu. Eta ez dakit mature, da lagun izostuan. Lagun izostuan.
2: Prez batik badaka.
0: Bai, prez dakat, gutxi gora bera. Bani melodiko hasiko naiz eta Donostialdeko talde bat jarriko dut, ze jokartera bilatu nahian ebile, baina ez da aurkitu. Bukowskin tabernan jotzeue eta sarrera guztiak agortuta daude, ze Plan B taldiak joko du. Ez dakidan, kartelen ez dakit jartzen agur eta hori, holako zerbait, ez dakit azkenean kontzertua no ez, porque jartzen Plan B, 2005-2006. Eta hori, Bukowski tabernan okerrez banago kontzertua urrian da, baina sarrera guztiak salduta daudela usten dut. Eta ni hori, bori, kontzertu hori eta talde hori gogoratuz, ba, Plan B irukotiak harri dut. Putzuzulon izan genitunak bere garaian eta prestatzen egin liburu argazkiren bat badagona eta artian Afoniako kiden batekin eta beste gabe behaien berroir ikaiar diskotikan ba, España se muere jarriko et, zer dut zeizue?
3: Solomillo Wellingtonekin jotze guela
0: Solomillo Wellingtonekin,
3: bai.
0: Benetan?
3: Bai.
0: Ez que kartela ikusi nun atzo eta
2: erra izena, taldera
0: eta
3: bai.
0: Okerragoa bada hobe baina, bai, hori
3: wow.
0: Eskasa da
3: Solomillo Wellingtonekin.
2: Wow.
0: Bueno, esan bezala, gu plan behintzungo du, bale? España se muera bestia, oir, ber, ikaiar, diskotikan.

0: Porche, plan B.
1: Plan B, B plana.
2: Ondo, ondo.
1: España se muere.
2: Ba, putzuzulo josun talde batetik, plan B, ba, putzuzulo josun beste talde batea jungo geha, baina, kasontan, New Yorkekuak, Nomad, izenekuak, eta zergatik anekarrieten, ba, diskoa bazkaia urte batzuk, ba, azte honetan honezerako irakurtzen, ba, violent funtzinen, nizemonoin elkarrizketa bat, eta, bueno, ba, nizemonoko bezlaia gitarrista, ba, Nomaden ere jotzezun, da, Sad Boysen ere bai, baina, bueno, Nomad nola jozun zautzen, ba, karren dut. Erakurriet eta tipua jatorri japoniarrezkoa da, eta han bizi izan zan, 17 urte arte, eta estatua batu arra, baina ama japoniarra, eta ja, jartzezun elkarrizketan, ba, ja, New Yorkea iritsi zanean, edo estatu batu eta, ba, kostau zitzaiola pixkat integratzea eta punk estena eta asko lagundu ziola, eta horrei esker, pixkat, ba, bulta eman ziola. Eta beno, ba, hauek Infernokin josuen 2014an, eta Hell Division, baita ere, Hell Division, Inferno eta Nomad, 2014ko ekainan, eta bueno, ba, bira hortan ekarri zuen disku hartu nun, 2013ko ba, Mabiaz betekua, titulua, titulua gabe, titulu danak japoneraz, eta bueno, bigarren abesti entzungo dugu, eta bai, ba, esan nahi dula, ez dut amore emango, abesti hau, eta ba, lenguan behitzen ondo karpeta diskoana, da ho, Toxic State zigilua teazun hau, nahiko zigilu ezaguna, eta da ho, aprobetxauta kartoiak, Cianosen LP-an kartoiak sobrau zitziola, eta buelta eman,
0: buelta manda,
2: ez da, ez da, baka, oza, holako gehiago ikusitugu, baina, bueno, lenguan artean itzan kontura. Eta hola, xe, bagoazen etzea hor distorsionatu pixkat, komentau Ty Miller dertzela tip hori, eta, klaro, nize mono nola iasko diskoik onenetakoa izan zan, mature?
3: Ba, du digabe.
2: Ba, du digabe, ez da?
3: Eta bintzat, bai.
2: Ba, hori pixkat omenduz, eta ez dakit zeile, noiz Bartzelonan joko guen, azaruan ustet?
3: Azaruan amalau.
2: Ba,
3: eru bata.
2: Ba, bueno, pena eskotzia hemen, baina, bueno, bai elkartze gue, eta gure bai. Baina, guazen Nomad aitzea.

0: bada. Epa, ea, urrungo bestia, urrungo bestia
1: zantzak
0: joan.
1: Kantamotzak, ez?
0: Bai, amaika bestiz daude diskontan, eta bai, nahiko, bai, ba, hori, minutu terdi, bi minutuko tarte hortan.
1: Nahikoa, gehiago ez da behar.
0: Bueno, aurrea, jarretu bai,
1: gure, aurrea, venga, gozen.
0: Gure.
1: Ba, bueno, lehen, azkenengo pitak putzuzulon jo baldima zuen, hauek ere putzuzulon jo du eta irukutzune, bai. Zaragoza aldea guaz, lagunaldian benganza taldia ekarri dertor. Ba, larun batean abeslaiak iruteko...
0: Esperantza.
1: Esperantza neka, baino...
0: Esperantza.
1: Entzanean azkenean. Eta, bueno, bastante da. Bueno, agar benganza eraman bat, zatik ez. Eta behain azkenengo disko ekarriet, Damasio Memoriae. Ez dakit hola oskatzen, ez, baina, bueno.
0: Oso ondo, askatu dezu.
1: Behain azkenengo lan luzia, 2008 lauen argitaratu zuena, segun nuke amarra besti osatutako diskoa dala. Eta, hori, ba, Diskos Enfermos da Zaragoza Desorden ateatako diskoa, bai, amarra besti. Bai, eta, bueno, bai guk eitugu edo, azken bigarrena. Adarko Modernes, izena duna.
0: Oso ondo, baina, bota.

0: Hortxe, letra, bueno, metaforasko guga, ezta?
1: Poesia.
2: Poesia, bai, bai, bai.
1: Poesia, pola edura.
0: Abestia bekarri bai. Justu, ze, azte buruan silenzio toksikoko lagunak inoen ginean, eta behar egin izketan, eta justu komentatu nien, ei, ba, asko guztetzeiten esaldi badala, mucho bigote y poca actitud. Eta justu, ba, silenzio toksikoko esantzian, horre, oso lotura hundia, kala abestia honekin da zanet, ba, bitu, ba, horretikan, erakarriko eta abestia.
1: Mucho bigote.
0: Y poca actitud.
1: Bueno, hemen ere urrengo deskargak ez pentsatzen hau dala. Bigarren hemen dira lagun izoskia, izostua gartatu, o izoskia. Ja sartu gehau da.
2: Eta bi, bakaurro atzo, eo, bai, bai.
1: Udaberrian, atzo sartu ginen uste.
2: Udaberrian.
0: Udaberrian,
2: eh. Udaberrian,
1: eh. Udaberrian, ez uda...
2: Azkenan, bai, azken. Atzo izango zen, hogeita bat, ja, lagun izostua, no?
1: Izostua, ja, ja sta. Bueno, keita unea jungo geha, eta beste talde bat, putzu zulon josuna bere garaian, beste pare bat taldekin. Herte Stop, Music for Decadente Horer, izeneko zazpiaz beteko dakatemen eskutan, 2010-ekoa, Kopenhageko taldia, laukantaz osatutako zazpiaz betekoa hornekan apalankauta ere bai balan egon dana hortak, ekartzeko, eta kantxutxoa jarriko dugu. Fish Fuck the World, izenekoa, da, bueno, bortxe, keinta honeko... Soñu nahiko garbila gurengo minutuetan, hemen zarata zarautzen.

0: Has estado bezaltu hor, desu malen, desu mo, eh? Hortxe, kaita honetik anzuzen zuzenian taldeok gaur egun.
1: Katan.
0: Iaztuna jotzen. Eztakit beste taldeik ida beste taldeen batean jotzen guen edo, bo, nahiko gaztia dira, ozian bere garaian.
2: Batean bat ez dakit no hope for the kids en josun, hau eta konbat, baina ez momentuetan mogoratzen.
0: Eztakit, irukotia. Bartxe, gauza gehiokin goaz amarrak puntu-puntuan direnean hemen zarata zarotzen zuzen-zuzenian arraio irratian, mature. Edo ez?
3: Lagun izostua, ez egin porta.
0: Bargatu, lagun izostua.
3: Bueno, ba, nik gaur bi edo hiru talde ekarritut Richmondekoak, eta gaur gaueko Richmondeko lehen taldeak inaziko naiz. Jousi taldea ekarri dut, aurtengo ustale, abuztuan amabostian, ba, demo bat atea du kasetian, bankampian mintzat demo bat dakae, bosta bestikin, norue, barkatu, anarkopunko, pizpunk, moko bat itewe, eta nei, ba, asko gustatu zaiten, ba, ba talde bada, esan bezala, bosta besti, auk, entzungo du lehenengoa, Levitation Ritual izena duna, eta beste gabe Jousi Richmondetikan diskoan izena Go Outside, bueno, demoan izena Go Outside and Play, eta esan bezala Levitation Ritual.

0: Jauzi, bai.
1: Jauzi, Jose Loli ez, no?
2: Jose Loli,
0: Loli nik sekula ez dut hemen jarriko.
1: Nire ez.
3: Zuekete nuen jo?
2: Nire ez, oza,
1: Jose Loblikin?
3: Bai. Obetze,
0: Muy
3: aunque se nuela, tipo a...
1: Hostia, buen duda tan nao,
3: ¿eh?
0: Movida de José Nuela.
3: Igual este tal de bat seca la honek.
1: Está git.
2: Bai, vicepresidente zen ere zen jotzen.
0: Es, oen da, no es presidente, diago.
1: A ver, la lia. Bueno, está git. Sin más. Hemen kostuten txosnetan, no, behin?
0: Bai, Josi Lauli.
1: Josi Lauli, Gramones eta 666 leike.
0: Gramones
1: fijo.
0: Memoria handakat, baina Josi Lauli posible da, eh? Hor beteran hon batei galdetu berke igual guatzeana. Nien ez guatzen, eh?
3: Eta ez duzu guatu nahi.
0: Baina Gramones sonatze.
1: Gramones fijo. Bai. Txosnetan.
3: Guau, jarra izena, la hostia.
0: Bueno.
1: O sea, en It's Alive, Ramones en A, o sea, así era tipo caera.
3: Está listo. Ah,
2: Basta charra, ¿eh?
1: No, hostia, haces la área obligación ese tipo a que lo está quitado estendo un guay.
0: Marky Ramones en esto
1: a ver. Ah, usted.
0: Vale.
2: ¿O vai?
0: Vale, vale. Marky Ramones en esto una euskalduna, ¿eh?
1: Vale.
0: Obligaciones, eta beste talde badaka, o a inbeste berako
1: tipo. La excavadora.
0: Usted va, ¿eh? Puede ser. Está ahí, ¿no?
3: La excavadora, oye, la polla con expareo de saldía.
0: Badaka beste talde bat gaur egun, ez guazen izena nola dan.
1: Este balo egei botako...
0: Joseba Beler Noarrekin jotzeu talde batian gaur egun, punrokero batzuk Gasteizko ingurukoak. Baina izena ez zaitatea zen. Joseba Balestena.
1: Bastarit. I don't know.
0: Bueno, aurrean,
2: ose. Ba, ritmon birkinetik pixka goruo eta pixka ekialdea jungo beha, konetikatea. Oiguru horta. Ba, iruputzun josun talde bat aitzea, talde hau Tower of One da, eta lan berri bat ate haue udara hontan, udara zieran, ekainaldian, horrengoz kasete, ose horre kasete, horrengoz bankampian dao, ez du jartzen beste zer, baina dao zigilu baten, horri baten, bare fly fluent, hola zozer, eta daon irudia ba, kaseten forma daka ez dakitateakoan edo ez. Zazpi abesti, ba, aurten jodun talde hemen apirilean montaña andaluziarrekin, kontzertu pikaina, batez ere Tower of One eman ziuna, bestiak eba, baina gehiago beste estilo baten.
3: Gustau Inberg.
2: Eta beno, ba, Eyes of the World ditzea lan berri hau, eta zazpi abesti botetik gan, bat dund abesti aukera udet, eta komentau, bankan portan jartzeula, bi diala, konetikat ruralekuak, osea parte ruralekuak, beste bat, Filadelfiako street punkero bat, hola, que igual bateri jolia itxura daga, hola, de kale desente eukitziena, eta beste bilak, nola, deskribatzen ditu nor, bai, Providencekoa, Dropdearen irikoa.
0: Irikoa, ez?
2: Beste, bai, Providencekoa dia, bai. Hori jartze hor, ez da gaur egun duen bizidean, eta dena, bai, Tower of One, talde estatu batuarra, Doomed abestia.

0: Iepala.
1: Hortxe, Tower of One. Estatu batuetako ekialdetikan.
2: Kontzertu bikaina, mengua.
1: Bai, bai, bai, jende jatorre. Eta
0: grabazio bikaina, zareta zagutzen moen kampien. Batzu da askazue, eh? Udaratiko nahi joitugu, eta jotzeko askate xentere bai. Batzu gehiu inda daude.
3: Afari bikaina ere bai.
0: Egun probatu, moa, seguruna bai.
2: Egun hortan ere.
3: Egun hortan ere. Beti, beti, onena, iruputzuko kontzertu zaratatxuan onena, afaia. Beti, beti. Bueno, Mature, urrengo minutuak zureak dira.
2: Venga, ba. Polonia aldea guaz. Eta lehen komentatu ezue talde honek putzuzulon josula. Social Crisis taldea ziteten enez. Disko bat, guantxe atea duen, ze abuztuan amarrien handela hilabete. Eta diskoan izena, oza da, tela, eh? Man nat ziege, zeluzie, ubierza,
0: ziebie. Luziago.
2: Poco txaja, zirrode nie piedra nitze. Alegia, esan nahi du.
0: Jarraitu iteu,
2: eta iru puntu dia. Ah, segiteu?
0: Jode, hemen.
2: Ah, mekau en la puta.
0: Restana, Krizobak, Blizniego, Samiziek, Bigzoak.
2: Mekau en la leche.
0: Polako zerbait.
2: Ni zean gehiatu naiz. Pienidatzen gelditu naiz. Horre arte itzuli eta esate.
1: Horre arte itzuli.
2: Bai, espero ez jendia bere buruan Googleen itzuli eta horrena gazteleraz eta gau euskera ondo itzultzezun. Eta gutxi gara ondo itzultzegu. Espero ez jendia bere buruan zeinetxiko ula, natura maitatuko ula, eta ez dirua. Auzokideak zaitu eta bere burua zigortzei utziko diola. Eta hortik aurreakoak, ba ez da gizizan nahi du.
3: Hortik koma, baino ez, ez da gizizan guinioz.
2: Hori, amala hua bestiz, bai, hori da. Amala hua bestiz osatutako diskua, ez da giz fizikoa nateako guen, ez da dinun ikusi, pentsatet elepia nateako guela. Boa, asko gustatu zein, disko hau, egia esan. Eta entzungo deu, zigarren abestia, Pirakie Radio Stage izena duna.
0: Guazen.
2: Venga.

0: Iepa.
1: Social crisis.
2: Earra.
1: Polonia, tic.
3: Lan batzu bat, eskiago, eh?
1: Bat, bat, hacin temblen talerekin ateratako LP bat, por cierto.
3: Bai, elkarban edutako lanak, zauek.
1: Desentia.
3: Urte batzu bai joaz, eh? Amairu malo bitea. Jotzen. Bueno.
1: Bueno. Ondo, bai, bai, emez aspaldi jozuen putu zulon. Oerra izeneko talde batekin.
0: Hor.
1: Bikote
0: basan hor, eh? Sobe, sonaztu da no.
1: Bai, nahiko perlada, eh? Gina zetoztien, da, bueno, kontzertua antolatuta zeon, da...
0: Barron sartu benito, bai.
1: Molia.
0: Ez zuen peatzen ez da lotitekin. Baina, bueno.
1: Biotzoneko jendia. Bara, biotzoneko jendia, biotzoneko jendia, ginean.
0: Ya es.
1: Ya es. Ginean. Ya, bueno, ez dakita, eh? Hombre, galtzer diga betotzen baia, seguro baietz. Bueno, gauza gehiago. Ba, hemen aparankautan egan beste zazpierbeteko batekin haitu duguna hemen, da traumatizer taldearen azkenengo lana, Nuclear War Machine, izeneko zazpierbetekoa. Japonen egon dira guendala gutxi, ez dakit guendik handa guden, hortxe. Hau ez dira ereberetakoak, jaharlen irikoak, edo herrikoak. 2008-ko zazpierbeteko bat, da kanta horrenan kontaituko dugu, dana jarraian dihoazte. Asi galdori biliko geha mosteko, Nuclear War Machine izeneko bestia. Eta bueno.

0: Hortxe, horrengo abestia izan sartzen.
1: Traumatizer Nuclear War Machine izeneko abestia. A tomar por fle.
2: Ondo. Ondo. Jotakuak, ez que... Vamos, gaurkua...
1: Nahi tajindakuak.
3: Zene kintzian, espiritual low, eta...
2: Ah, beste... Gas chambersan, ez?
1: Aust.
3: Aust altzan. Ega, orgoian dao kartela.
1: Orgoian dao, tador de bai.
3: Bai.
2: Hor da.
1: Bueno, gauza gehiago putzuzulo jodutena, lehuzaztua.
0: Ez, ni Richmonden jarraituko ez. Richmonden jarraituko ez, eta ekpung talde batekin, Ultra Bleach taldiakin jungo geha. Pare bat, demo bat, eta kasete bat dakae, baien bankanpian, eta kasetetik tirako denik, 2025ko ba, irailean argitaratu zena, bankanpian mintzat. Sortzi abestikin, aukeratu eten abestia Consistently Ugly izena du, eta esan bezala, ekpun pixkatekin, eta hortxe goaz.

0: taldea erritmonekoa.
1: Zain hau haber rimuneko talde guapo bajartzen, eh?
0: Ba, ez zei gustatu korrengua.
1: Joder, ez zei, bueno, ondo zei, ondo zei. Ez zei rimune.
0: Sirena ez, sirena ez.
1: Azkenengo garaian rimune. Kriston talde pilua berdina. Bai, taunak. Bikain, ba, gu jugoea talde oso veterano batea, bosgarrengo LPA teaue aurten, eta hau ere putzuzulo josuen.
0: Bai.
1: Baina egun berezi baten.
0: Oso berezi.
1: Egun berri, egun baten.
0: Buah, txaba.
1: Bai, ala, xera.
2: Zaboga, talerekin.
1: 2010an, Punta uta da gato, den dela ya, amasei
3: urte. Pasai, urte batzuk, eh?
1: Bai. Nuster Ruter, bai, bai.
3: Gamozeitezu. Gamoz urte, txo.
1: Ba, kreston bolua. Nuster Ruter, jarkor Norvegiarra, kutsu horrekin, ba, somas heit, Kafka prozesere bake gitarre hola berezitxo bat, eta hauek pixkat bake hori, tipo bat oso veterano bat, ere talde zagun baten ibilitakoa, ezten tedore, no, horretzen ze talde ibilitakoak, eta te haue aurten Dead Sisters laget izeneko lan bat, zigilu baten, zigilu nizena ez Jack Matt Plotter, hola jendeak apuntiak nahi baitu hartu. Baina interesantia da, zigilu hau dala Dishonorable Discharge-en kide batena. Talde hori desentetan jarri izan dugu hemen, bat ez ere zu, bejauna.
2: Gari asko.
1: Eta bueno, ba hori, eta josuen apuntuta gat, zaborra taldiakin josuen.
2: Baina esan dugu, trampetan ibilia iz,
1: eh?
2: Trampetan esan dugu, leno.
1: No,
2: zeinadaki egila da, no ez. Zeinadaki egila da, no ez, apuntuta gazulan iren esan bait. Ah, te pillau.
1: Leno, esan dut, zaborak ego ziren.
2: Zaborak.
0: Esan du eta grabatu dago.
2: Zaborak euskalduna.
1: Hoi da, ez gaur da hor da, otrukua bai.
0: Urretxuarrak, ez?
2: Urretxuagak.
1: Ba, hoxe, amaika bestikin, bebozgarren guelepia, dana hildo berrian, eta bueno, berean, eta lenge lebe izeneko abestia entzungo dugu.

0: Jarra.
1: Hortxe, apurtutako leioak taldia. Nuste Ruter. Nuste Oslo, Ruter. Oslo tigan.
2: Ondo, Noruega, bai, beti ondo.
1: Hori da.
3: Norvegia.
1: Norvegia.
3: Norvegia. Oso ondo.
2: Nori Norvegia. Epa.
3: Bai.
2: Ondo zaude, irakarle jauna.
3: Bai, afalla, gure.
1: Txanda pasen.
3: Ondo, ondo. Ba, lehen Polonia nuntzi deu. Nik Polonia nuntziet, ba, Polonia jarraituko deu. Eta... Aurreko denboraldien ekarri nun, Klatba, taldia.
0: Ah, bai.
3: Disko berria, oza, oen disko berria atea duen, bueno, kasetia irua bestikoa, baina ortengo ekanien ere atea zuen. Ez dakit ekarri nun ez azkenian.
1: Ez dakit, ez
3: baino,
1: dakit.
3: Baina prestatuta banik amintzat.
1: Lehenengo lana jarri genuen. Horren hirugarren ateue.
3: Bai.
1: Hirugarren
3: bai.
1: Bigarren ez dakit seguro.
3: Ez dakit seguro que horrenengo jarri genuen.
1: Horrenengo bai. Uste bai. Baietz.
3: Bueno, ba, haituko deu, bigarrengoa. Oentxe atea duen. Hor topatzeten. Irailak bilan. Ateatako kasetia, hiru abestiz osatuta, eta guai tuko deu, digot. Izen adun...
2: Zenbarkatu?
3: Digot.
2: Digot?
3: Di.
2: Ah, vale.
3: Ez digot ez, hau nahi zamuzan hori. Venga, ez. Daigot.
2: Baigot.
3: Venga.

0: c'è Pippa
1: Digot.
2: Donde digo.
3: Poloniako bigarren taldia.
1: Bai, ja nire partetik azkena izango hor.
2: Poloniakoa?
1: Bai.
2: Ba, ni Polonia jungo naiz.
1: Venga, ba.
2: No, ja que Polonia espatu ez on.
1: No, guaz.
2: Zerik usirik ez duen... Herrialde batera jungo gara, Roma.
1: Roma ez da herrialde bat, gorka.
4: Herrialde bat. Iriba da.
1: Iribat.
2: Iriba da, Roma.
4: Herrialde azita. Erroma, bai.
2: Erroma.
4: Erroma iriba da.
2: Erroma talde bate bai.
1: Erromo.
4: Ere bai.
2: Todos los caminos llevan a Romo.
1: Romo.
2: Hori legia da. Bueno, ba, antillu taldea ekarri behar, aspaldiko partez, ba, la klasiko bezala gorkuan, bozerekin batea. Talde bat erromakua, ba, osatu katea zituna, ora jarkore nahiko azkarra itezuna, eta segidu oso mitikoa intzana, berren de desagertu zana, No Way Records egin ateratako... Zazpia beteko bada, iltzalako tipua.
3: Arrazoi, arrazoi botere txuean zantzen.
2: Zeretzako ustean nahiko arrazoi.
3: Brandon Farrell.
2: Zigi bat izteko, usteko, iltzia ez da arrazoi.
3: Zerikin berdu, inertziakin.
2: No Way Records. Eta bueno, kantutxoa jarriko dugu, zazpia tontatikan, 2008an ateratakoa. Until you making your life miserable, miserable. Eta horrengo kanta, ask me if give a fuck. Izeneko kanta, eta hori, bajalko laskal pixka, temen, merezi deuta.

0: Bueno, gurengoak saltatu
1: gure. Gusto egin entzuten da, peja una katzi.
0: Alde guztia son entzutea,
2: eh?
0: Aspalde
2: entzun
1: gabe,
2: eh? Aspalde entzun gabe,
3: malgo zian.
1: Bai, bai, disko erra.
2: OPND, OPND, garen galta zan.
3: OPND, zan nahi duna, batzakit.
2: Hortze, antillu talia, italiarrak.
3: Ondo.
2: Ondo. Richmond.
0: Bai, Richmond, da isorratu ingo zate, porque pospun talde bajarriko, ez?
1: Sí, no.
2: Mucho post.
1: Pospun oso zabala da, eh? Gaur egun, pospun...
0: Nina, ikusiko du. A ver, ikastolako atari jan zesatien.
1: Ui.
0: Bueno, beste gabe, esan beza, Richmonden jarraitze deu, uste azkenengo, gaurko azkenengo Richmondeko taldea dala, de exil taldea, irukotian, lan batzu dazka hauek, baina nik 2025eko Alament LP-tikan kantutxo bat jarrikoet, Cradle to Grave izena duna, eta esan bezala Richmondeko talde honen post-punk abesti hau entzuko dugu.

0: Shui.
1: Shui. Oakland et Iran.
2: Oakland.
1: Bai, ondo. Pare bat, zazpiat bederatea haitu, eh? Honezkeo, tamaketa bat, aberaien bidea iten. Aidia. Shui.
3: Eharki, ba. Aurrea?
2: Aurrea.
3: Venga, ba, New Jersey ingurura jungo gea, hor inguru hortan osatutako talde bat, Wallbreaker izena duen taldea. Ba, hueke guantxeatea due beste disko bat, Breaking Down izena duna. Horretik lan batzu bat azka, eh? Behin lan lehenengo lan luzia, oendela sortzi urte atea zuen, bibila eta, bueno, sortzi, ez barkatu, bibila eta hemen sortzean atea zuen behin lan luzia, baina gero beste hau zatzuk atatzen jundia, eta behin atea due LP bat, amairu abestiz osatutakoa, eta guk aituko deu irugarrena. Choice Now, izena duna.
2: Choice Now.
3: Baina.

0: Zan.
1: Hortxe, Wallbreaker.
0: Arra.
2: Wallbreaker, sasonatzeu a... hardcore metalizatu talko talde bat, no? Wallbreaker izen hori bizkatola. Botakin ere.
3: Skandinavian
2: Wallbreaker
3: ere bada, oh, ez, ez, oso famatua.
2: Baita ere. Bueno, ba, Wallbreaker haitu deu, gabozea nibiozikua, ez?
1: Bai, fa, nibiarzi, tenesi, eta inguru hortako...
2: Tenesi. Ona, Bourbon ona, tenesi, ez?
1: Barbon.
2: Barbon. Bueno, horrengo kante dituko duguna da Nashville-eko talde bat.
3: Tennessee.
2: Zero Zoom, izenekua, que guantxe enteratu naiz jarri zen dula, ez? Bele
3: garaia.
0: Gale horrena jarri zuen, bai.
2: Maketa bat, eta zutena otxaian, otxaiaren bilan, ustet, jartzen dula, bueno.
0: Hau urteko nenan karpetan dago, ez? Eh? Ez?
3: Ba, nik deskarrota, gara, hori zinale hori izatea. Bibiga bete zeko karpetan dago baita, kotxeko pendreian iztut ere bai.
2: Baita ere, bueno, ondo. Bimila eta oita zeiko demo bat, Nashville-ekoa, Tennessee, Clot Out izeneko abestituko dugu, Zero Zoom, eta dala ze, kututako merik.

0: Epa, zero zoom.
1: Earra, bejauna, dana esan behar dago.
0: Hoxe, bai, bueno, sin más.
2: Sin más, baino obio.
1: Bai, bai, bai, gana, bekartzeko.
3: Disko earra.
0: Bai, heavy metal haitzen hazin ez berriro.
1: Ah, bai.
0: Horregatik, jarri, zero zoom. Broma da. Bueno, ba, guazen, goza gehiago, ki?
1: Venga, oin bai, ritmoneko talde bat hemen eskapatu zaitena, Nekop taldia, hola grincore, death metal, toke badakan taldia, eta hauek, ba, 2008-2006-ko ustalen, alegia, udara ontan, lan bat kaleratu due, segia bestikoa, irukote bada talde hau, eta nahiko potente sonatzeu, eta hori, esan bezala, Nekop taldian Killing Floor abesti entzuko dugu, minututxo bada, eta basekulako burrun daitegoa.
0: Perfecto, bota.

0: Da je.
1: Ja, hau eber ritmo lekuak eta...
0: Igartzea,
1: eh? Parte,
0: igartzea, ritmo
1: lekuak. Nola ditze dia?
2: Nekop, N-E-C-O-V.
1: Vale, negao. Ritmo negen.
2: Te iruko tea, eh?
1: Tope.
2: Pim pam pum.
1: Vai, eh? Pim pam pum. Bokata de... Ondo. Ba, gu Los Angeles ea jungo bea, ta... Ta horren dara pare bat urteko disko batekin, baina Metadona Records iaz berargi taratuzuna Europan zago, uste tau behaunak ekarri zula viniluan bertan, disko berdina, uste, baina, ba... Negao, pentsa hori berriro ekartzea aitzeko. Udara hontan, egon dialako Mallorcan bolo bat ematen, ustailak bostian, eta sot, perlata, kulpa, eta egitze talde gehiokin.
0: Arrase.
1: Arrase.
0: Hoi de arrasekuak.
1: Bai.
0: Baina bezai gaude.
1: Bai. Hau ez da egon zeinan kontzertua.
0: Hori horrez ez.
1: Usura eta asan, ez? Besten bat.
0: Bai.
1: Eta suizida, ez egitea.
0: Hori da.
1: Bai, guztalia bostian.
0: Eta 150.
1: Eta 150.
0: Eta sota terra.
1: Eta Bartzelona, besten bolon bat ustez, josutela ese OHS izteno jeita hauek, ustez, Bartzelona aldien, baina ez da egiz, seguro. Beno, ba, goazen aitzea Radiation abestia, eta orain ate hauek elkarbanetako beste lan bat bi abestikin abismo izeneko talde bat egin, baina bueno, ez dute uki aukera aitzeko. Eta bueno, ba, aituta gero gustatzen bazaigu, ba, norbaitek ekarriko, eta punto, goazen aurrea, ba.

0: Pero dicho chiqui bate lleno, ¿eh? Susto, mandi.
1: Che. So. S-O-H. So.
2: So.
1: Es discura un sot. Tal de quien, ¿verdad? So.
3: So. Cuidado. So, ta sot. So, ta so.
2: Bo.
3: Que por cierto, so ten dijo su ten. So, ¿es? Usted va a ir.
1: Vai, vai, vai, vai, vai. Oye, que José me va.
3: Epa.
2: Jack.
3: A so. Ta terre le vayas.
2: So, ta terre. Es.
3: Vale.
2: Va, se. Venga, hurra.
3: Ba, irese gaude. Euskal Herria irese.
2: Nere gaueko azken abestia suposatzen dut izango dela, ta Tennessee-ra joko gea. Murfreesboroa.
3: Murfreesboro zer da herria o taldea?
2: Ez. Taldea da Abuse SS.
3: Abuse SS.
2: Jo,
3: SS hoy el macho de este te dolerte.
2: Bai, bai.
1: Ni que pertsonak, pertsonari ere ez baina.
2: Bueno, ba, hoxe, ba, talde honen bigarren diskoa, 2025 atea zuen behin aurreneko demoa, eta behin atea duet disko bat. Taldean izen berakin, Abuse SS.
3: Abuse.
2: Zortzia bestiz osatutako diskoa da, eta guk bosgarren haituko deu, After the Bombs izen aduna. Zer zan berazun?
1: Ez que azala gainetik handa,
2: azala garra da.
1: Toten konfe hori eta bat pixkat antzabaka, nola da, SS... Sakan kalabera hori Totenkopf, nola ditzala, eh?
2: Totenkopf.
1: Buru
2: hongi, Totenkopf.
3: Bai, guztiak...
1: Alemanian jiraiteko moguan daude, hau,
2: Bueno, gaur egu, ontsi bertan,
3: bai? Hone igual, du.
1: Bai, ontsi bertan...
3: Okerro da palestinako bandera batek ikutia, zoritxarre zango okupeta. Así que, bai. Bueno, hau tengo dugu, abios...
2: Venga, abios.
3: Abios.

0: Hasta
1: Oida burrunda.
2: Burrunda, ye.
0: Ana Bardo.
3: Están burrunda.
2: Que estoy burrunda, ye.
0: Pues Gucci y yo.
2: Jotaki, ¿eh? Ahora me carga de Jotaki.
0: Jotaki, ¿eh? Bestela y Toys, ¿eh?
1: Baita.
0: Harry, baita.
3: Harry, joder, bai, bai, bai.
0: Bueno, ya bukatzen goaz, ¿eh? Lagun zestua.
1: Bai, kanta bat edo bit, bai. Igual bat izango, eh?
0: A ver, azkarrian ningo de ver denbora emango izun.
1: Ah, lo soy, es, y... es preocupatu. Hala, urrengo azteko, akat.
2: Lan pagutxe jo, urrengo. Bueno,
0: kantan gatik izango, me cago, eso. Roturaren azken ekarri dut, una y otra vez. Bai, nigo irugarrengo lan luzia, da bueno, ba, bere linean, bere haien aurrengo bidiskoen linean, pungu melodikoa, eta letrak ba... Ba, ondo jorratutako letrak bizka, ba, bueno, ba, politikoak, eta... Ba, ezautzen baituzu, ba, ba, gizun nikoan dijo azten, tiruak, así que... Eta, nobe bezala esan, moldaketa badaola, lagrimas y rabiaren el tiempo de las cenizas, eko, maketaren, bo, zintaren, ba, moldaketa bat inerzia izenekoa. Baina dituko dugu beste bat kaer izenekoa, eta bueno, roturaren azkengo diska, una y otra vez, hemen zarata zarauzen, iepa. Iepa.

0: Hortxe.
1: Roturare nunak otra vez diska, caer abestelekin.
2: Lechone joteo gaur egun, ez?
1: Lechone joteo bat ere gaur egun, bai.
0: Ah, betu.
1: Lechon Silvia eta Alejo.
0: Betu.
1: Bai. Eta guain zari joazte, Mexikoa.
2: Bai, hemen ikusi edo jartzezu mankampia Monterrey, ez da gizera. Bira dijo, eh? Azuk, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Mexiko bakarrik edo...
1: Bueno, barkatu, lindo el querido.
0: Lindo el querido.
1: Mexiko, bai.
0: Mexiko, txikilla ez da, baina bai.
1: No la sé. Kontuta...
0: Zundo?
2: Gaueko azkena jarriko dugu.
0: Bixi, bixi.
2: Venga, Australiara goaz, Sydneyra goaz, eta Rapid Die taldi entzungo dugu. Eta hau nola ez, Will Killingsworthek masterizauta dago, eta gaur bukatzeko ba, Will Killingsworthen eskutati pasan talde bat jarri bergenon. Esan bezala, Australia, Sydney, 2025 lana, ez dakit ze formatutan ateata dago, abai, barkatu, 12 azpeteko formatuan ateata dago, 9 abestiko disko hau, eta hori, soinua nahiko horriblia da, baina Willek masterizauta dago.
0: Merko do programa matez.
1: Igual Will
0: Smith. Top onenak, guriak.
2: Boa, oso zaila da, eh? Enbizte ditu.
0: Igual denboraldi osoa da, gau horrekin.
2: Eta hori, beste gabe, Rapid Die, Australiatik, Wheel of Fortune, entzongo dugu.

0: Iepa, la hortxe.
1: Baina, bueno, txokuna.
0: Bai, burrunda pixkat, bukatzen.
2: Bai, ondo, ondo, ondo, ondo. Rapid die.
0: Bai, eta despedidea, imarko dugu, eh?
2: Buen jut die. Bai. Bai, amarrak eta berroita mesortzi minutu direnean, bi minutu dazkago gure zateko. Agur. Horrengo aztean gai jo. Ja, martxan jarri jo, goita balgarren denbora aldia, pixkanaka arraio erratiko saioak. Azten jungo diare bai.
0: Biarri zerretan blai, ustet.
2: Horrega, eta moda, modako irratia, modako arraunlariak.
0: Bai, hori, bai.
2: Bai,
0: arrazoi.
2: Sortzitar ditan, hondo ez da? Sortzitan.
0: Sortzitan esagun luke bas, no, segur.
2: O bas pare zarpitan jarri irrati, ja.
0: Asi zarpitan jartzen,
3: eta. Zikarak inda, geho.
2: Hanka sartzen, geho, hori da. Eta, bueno, bestia pixkanak aziko diare bai, eta presentazioa ere, ja, data dauke. Programazio berrian aurkezpena.
0: Oraindik ez dugu publikoa, baina laizten godu,
2: bai, pentsatzen. Bai, hori da. Eta gauza gehiago gaude jarrai horretiraren eskutik, eta gu urrengo aztean jarretuko dugu, eta balgarren denboraldiari, ba egurre ematen, eta gonbidatuak edo baitu guemetik aurrera, ai, bueno, jarto.
1: Jarto pillao.
0: Eta kontzertuak antolatzen nahi galare, bai, aparte, enteratuko zate.
2: Bai, urrengo aztean, potolo da, to, la jende horre, aztean artean gomendatuko dugu, baina gauza desente daude. Urrengo aztean,
1: bai,
2: da,
1: no? Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Oste dugun ostiralde igande daude kontzertuak egin dutzen.
2: Bai, movimendu. Oso ondo, hasi que egun de aurraten ditu pixkat.
0: Hori da.
2: Betxate me 8 euro. Venga, ba, ondo se.
1: Venga, gau pasa.
0: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Izeba Mariazunen ipuinak, Joseba Sarrenendiarena. Izeba Mariazunen erretratua. Egun hartan, denok joan ginen ondartzara Izeba Mariazuni erretratua egite. Fotografoak lauzangotako bere dagerrotipoa itsasora begira jarri zuen. Eta egon zen Izeba Mariazun uinen ertzean luzaroan geldi. Egun hartan oso dotore zegoen. Ile orail pizkurtua, saia berdea goitik behera, takoidun oinetako gorriak. Esku batean liburu bat, Robinson Crusoeren liburua. Eta beste eskuan, ondartzan bertan bildutat

mitjà escorcúnyola. Izarra ez da falta. Bihotzaren lekuan jarri zitzaion fotografoa lanean nabizen artean. Izeban Mariasunen atzealdean, gainera, itxasontzi bat ikusten da. Begira, esan zuen Izeban Mariasunek egun hartan. Ura, guk soltaturiko baforeetarik bat, hazi eginda. Erretratuan uinak ere ikusten dira aroski, eta aidea nago kaio bat ere bai. Eta dena esateko, angoian, oso urrun, odei bat iragaiten ari zen.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabedogun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Idola Irratian.

Barakaldok larrialdi talde laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, iraiak 23 ostirala, ikusgarritasun bisexualaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1946ko iraiaren 23an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen euskal biltzarra antolatu zuen Parisen. Nazio Batuen erakundeak erregimen frankistaren zigorra atzera bota eta nazioartean Espainiako diktadurak zuen onarpena areagotzen ari zela ikusirik, Jose Antonio Agirre buru zuen Jaurlaritzak ideologia anitzeko euskal herritarrak batu nahi izan zituen euren ordura arteko lanaren balantzea egiteko.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: corazón.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
2: Talos,